Yasa moai ua mai atu se sa mwhainga mole nei aso. Whaftai lea tua o whai wina male manuia e vi ia peala na fio o le manatu maualonga ua whaamaliaina fo ilo finangalo malau whaafonga anga e mamoli atu alo whaanga e tele o le whaatawa ina o ainga mo o to umalava le au whaafonga ma ia manuia lei unga o le nei vai aso. Ai o le tatou Paul Kalame le nā ai ia manatua e toi ki mai fo ilau la au fa alonglongo ilia fo ias fraile pe aulia